sazu alingaba usenge imonga juu tatata megono nikadinge unyambu nero indui nikadinge nungwe kura wawini nimpemba wefinya nimpemba ngabari ncho awabu mwaye aureto finya ndugu ndwa niyombia mapawe mpono ye finya na we usenge mirelio nigio azare weto dave kankowu ndonte na gane ura nibe sazu na usenge nyono rangizu wanya hii ndogo sangini aye gere ya noguno ayena ye kekasiwa kapilo nora kwani mama nilo feme saka mayamba zingwe yeno mwantu mori yene mnyene ni azodi rinyari na vono kuneno kwa wazi mwoma apolongo ingori sike mbe rego.